0: ヤパタパトゥ
1: ジャモ
0: ジャシェ
1: ヤパタパトゥドゥモトリモ
0: ヤパタパトゥ
1: ジャモ
0: ジャシェ
1: ヤパタパトゥドゥモトリモ
0: ヤパタパトゥ
1: ジャモ
0: ジャシェ
1: ヤパタパトゥ
0: ドゥモトリモヤパタパトゥ
1: ジャモ
0: ジャシェ
1: ヤ